0: 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafinn.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem tilur á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
8: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
11: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lyngtré Vírnet.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: 80s. Bylgjan.

0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn. 80s. Bylgjan.

0: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
4: 80s. Bylgjan.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Medical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
1: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
3: 80s.

0: stúdíó, pop-up, hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
0: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst.
6: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
7: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á Pix.is.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
10: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
11: Salling, salling, salling.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
14: Heyr mína bæ.
15: Elli Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
16: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
17: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
18: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
19: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbókjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
13: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
3: Podmobil í Elborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
4: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Optical Studio pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
7: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546 7500.

0: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir ranga? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir þakið.
1: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
2: Öll borðin í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
7: Veggfóður í hæstu gæðum. Þúsundir minnstra. Allt á netinu á sérefni.is
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
12: 80s.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Saltreifarar og snjótennur. Vendel. Tangarhöfða 1. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Emma Ljunga, barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
9: Honki EHS-7, luxusjeppin, 100% rafmagn og 619 hestum, kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
10: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samhergi.
12: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
13: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
14: Grikk eða gott? Ert þú klár í rekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
15: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
16: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
17: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
18: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. Stólpigámar.is.
19: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
20: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Dr. Leður, bestur í leðri.
21: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
22: Körfubílaleiga. Glersýn. Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
23: Þú ert að hlusta á 80s
24: bylgjuna
23: 80s

0: gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu aliskingu í nestið.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Hýslan býður skrifborðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
3: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
5: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
6: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
7: Ellý Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
8: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
9: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
10: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
11: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
12: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
13: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
14: Það styttist í Halloween. Þú finnur flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is.
15: Veistu hvað að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
16: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
17: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
19: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur, mikið magn á lager, vitt.is.
20: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
21: Þú ert að

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
3: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
4: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
5: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynsluaktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
7: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Biko, gerum þetta saman.
8: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 komin. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
9: Sófadagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
10: Endaðu kvöldrúndin á glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á morgnana. Glans, við erum á Ólís.
11: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
12: Rétt lyf á réttum tíma með tímastiltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokin ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
13: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
14: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
16: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
17: Stemningin á Sushi Social. Sushi bátur og grillparti í kvöld. Bókaðu borð á sushisocial.is.
18: Hvað í matinn? Eldum rétt.
19: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Þú færð vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
21: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
22: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
2: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
3: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
6: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
7: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
11: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. kemi.is.
12: Refrestaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
13: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Rennurhreinsun. Glersýn.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
19: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is. Konur fjárfestum.
20: Eighties.

0: Næsti besta stund dagsins. Settu alískingu í næstu.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
7: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is
8: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
9: Slagaður. Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar beggja í þessum henni? Nei.
8: Ekki missa af heimsókn.
10: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósitið er hans minn.
8: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
11: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
12: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
13: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistlubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
15: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
16: Þú ert að hlusta á 80s.
17: Bylgju.

0: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
6: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Hádegistilboð alla virka daga. Rif Restaurant. Í hjarta Hafnarfjarðar.
8: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða. Bara fara.
9: Heyr mína bæ.
10: Elli Vilhjálms. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00.
9: Ég veit.
10: Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
13: 80s.

0: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
2: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
3: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
4: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
6: Góða nótt, strákar mínir.
7: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
8: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Brönns laðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
10: Hjólbarðaskipti, gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
11: Skaftryggsuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
4: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða.
5: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4 Loka dagur í dag Alltaf 80% afsláttur Því nú auka afsláttur af öllu Opið frá 12 til 6
6: Gluggaþvottur Glersýn
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
8: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó. Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
10: 80s. Bylgjan.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Hvað ef stærsta leyndamálið það sem þú máttir aldrei lesa? Verity, byggð á metsölubók Colleen Hoover með Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. október.
3: Heyr mína bæ.
4: Ellie Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellyar í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
5: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalax, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
9: Þú ætlaði að vera svakalega óviðandi en eru foreldrar ykkar leggja í þessum hennar?
8: Ekki missa af heimsókn.
10: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
8: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á sín.

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
1: Happy Hour, alla daga, milli fjögur og sjö. Lebowski bar.
2: Ertu laust núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tutor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
10: 80s, Bylgjan,

0: og sjálf. Sushibátur á miðvikudögum. 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
1: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
2: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum, ein farsælasta hljómsveit Íslands, spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
3: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
5: Fyrir fólk í námi mjög mikilvægt að vera með gott bakland þegar þau að stíga sín fyrstu skref á atvinnumarkaði.
6: KVF Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. Kjarafélag.is
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: 80s. Weekend.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
5: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagna höllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
6: Láttu fleiri glansa með áskrift

0: og nýtti framkvæmdakjörin.
1: Vantar þig leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
3: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri. Þú fær þverboga fyrir bílinn á bílanaust.is.
4: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
5: 80s, Bylgjan.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Optical Studio, pop-up, hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12-6.
3: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
4: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
5: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
7: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
9: Rennurhreinsun, glersýn.
10: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
11: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
12: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
13: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
14: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
16: Stöktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verði við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
17: 80s.

0: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Í Dorma finnir þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Ökologisk kæmat peanutbara, basilikumspesto og fín velsæði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Halló, halló, Halloween. Partybúðin Skeifunni.
11: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
14: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
15: Þú ert að hlusta á 80s.
16: Bylgjuna.

0: á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Optical Studio pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötaði hún leyndamál. Verity, byggð á metsölubók Colin Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
6: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á Hix.is.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfestpartíð hjá Partíland í Holtagörum.
9: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
10: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
11: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
12: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Hádegistilboð alla virka daga frá 11:30 til 2, aðeins 2.990 krónur. Rif Restaurant.
14: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
16: 80s.

0: brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
1: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
3: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
4: Nýjó stærri heimilstækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
5: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4-6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
6: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Ellý Vilhjálms, stór tónleikar milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elljar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. oktober á tix.is.
9: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
10: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
13: Karglas repair, Karglas replace. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
14: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
15: Gluggaþvottur Glersýn Logoflex Þak gluggar Logoflex Verum áberandi Tónakvarf 3
16: Þú ert að hlusta á 80s
17: Bílgjú

0: America.
1: Come on!
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
4: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
5: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.
8: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
9: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
10: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
13: 80s, Bilgjan,

0: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti er Coyote komið með nóg og er tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Víkó, gerum þetta saman.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
6: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
7: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
8: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
9: Rif restaurant búið að opna aftur í firðinum. Í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
11: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
2: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
3: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Maður er að syngja þetta og kemur þetta.
3: Sýn. Hljómar furðu vel í haust.
5: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: 80s.

0: hlátur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagna höllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
3: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottinn á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
4: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
5: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
10: 80s. Bylgjan.

0: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt það nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
3: Framundan býða haustlæðir og lækkandi sól. En líka mögnuð haustaskrá á sín.
4: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
5: Þú ert hlut af mér og ég er hlut af þér.
3: Sín, hljómar furðu vel í haust.
6: Ég veit Ellý Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
7: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
10: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
12: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
13: 80s. Bylgjan.

0: búin að heyra. Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
1: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
2: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkominn í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas Repair, Karglas Replace.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is
9: 80s Bylgjan

0: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt. Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða tandoori. Full eldaður kjúklingur frá Ali gerir kvöldmatinn fljótlegan, hollan og góðan.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur? Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
4: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is
5: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
6: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó
10: 80s Bilgjan

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den danske kró
1: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma Kosmos
2: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapótek Lyfjavers lyfjaver.is
3: Nýtt lægra verð í IKEA Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera Við hlökkum til að sjá þig IKEA
4: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
5: Hefur þú smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli Dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði Mjúkispinnar, mjúk sem mun gera daginn betri Kjörís
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: 80s. Bylgjan.

0: færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
1: Haustið komið hjá Lindesign. Uppgötvaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og handklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
4: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
11: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: 80s. Bylgjan.

0: Heimanám dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus með þér í liði.
1: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
6: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma. Láttu drauminn rætast.
7: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Ellie Williams, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Ellýjar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Ellýjar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Ellýjar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
9: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
12: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform, Sundaborg 9.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: 80s, Bylgjan.

0: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
1: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagna höllin og Kare, af því að heimilið má vera skemmtilegt.
2: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
7: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
8: Vandar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Penninn húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
10: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is.
11: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: 80s. Bylgjan.

0: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýr sýn aðal atriði. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
1: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is
2: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottu málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
4: Ný og stærri heimilstækjadeild opnar 5. 1. Oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
5: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
6: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
7: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
8: Stemningin á Sushi Social. Sushi bátur og grillparti í kvöld. Bókaðu borð á sushisocial.is
9: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
10: Gluggaþvottur. Glersýn.
11: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
12: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
13: Eighties. Bilgjan.

0: Svíndu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
1: Rétt loftun skiptir máli. Lofthúður fyrir þakið farðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakir gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafinn.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Við erum flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
9: Happy hour alla daga frá 2 til 6. Riff restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Sjóð heitt, Daggo, Ísköld Pepsi Max, Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
12: 80s, Bilgjarn,

0: of Monsters and Men 17. oktober í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is
1: Loftræstikerfið og stokkarnir sem ávist að þrýfa árlega en gleymist alltaf. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
2: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferst.
4: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Smá litur, smá gleði. Mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
6: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Körfubílaleiga. Glersýn.
8: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
9: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
10: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
12: 80s. Bylgjan.

0: Ítalski brunchinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
1: Ertu í vinahópi Ólís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.

0: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: 80s. Bilgjan.

0: Reglubundin sparnaður, fría fæslur. Sérregna sparnaður, hagstæðari lán.
1: Áskriftir í sjóðum.
0: Betri vextir.
1: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Við sendum ykkur fersk hráefni og einfaldar leiðbeiningar heim að dyrum. Þið njótið þess að elda. Eldum rétt.
4: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnasölunni. Allt fyrir þakið.
5: Haustbingo Blökkasins verður haldið á laugardaginn 3. október í opinni dagskrá
6: í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
5: Til að taka þátt, færðu á fnifnblö.is og tryggið er áskrift. Hver einasti áskrifandi fær 3 spjöld til að spila með.
6: Sjáumst í blúsandi stemmingu á laugardaginn klokkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
7: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
9: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
10: Airfryer, kaffivél, brauðrist eða vöflujárn? Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
13: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
16: Nú eru 3 dagar til jóla eða 3 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
17: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
18: Dom Brasseri á Hilton Reykjavík. Hádegisverðahlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
19: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
20: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
21: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
22: Haustið er mætt á Sýn. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
23: Þetta verður eitthvað.
24: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað. Verið velkomin. Pennin Húsgögn, nú í Askalind 2A.
25: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
26: Salling, salling, salling.
27: 80's, Bilgjallen.

0: veruleika með vörunum okkar. Hönnuða litir skrautlistar steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
3: Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexiko eða Tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
4: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafeni 8, örninn.is.
5: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
9: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
12: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
13: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
1: Fyrir boðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðir afmælismiða á pix.is.
2: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
3: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Heyr mína bæ. Elli Vilhjálms, stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Töfrandi stund fyrir allar kynslóðir sem þú vilt ekki missa af. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
5: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Skaftryksuga, moppa eða skúringavél. Þú finnur réttu vöruna fyrir þig í Elko. Elko.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas Repair, Karglas Replace.
15: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
16: 80s.

0: reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
1: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega. Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
8: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio Smáralind.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
11: Lindubuff Hluti af fjölskyldunni. Góa.
12: Það miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
13: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
14: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
15: Rennur hreinsun. Glersýn.
16: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
17: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
18: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónir. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
19: Þú ert að hlusta á

0: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
1: Sushi Social. Sushi bátur á miðvikudögum. 36 ljúfengir bitar af sushi og nigiri. Frábær fyrir 2-3 til að deila. Bókaði borð á sushisocial.is.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Selleri safi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðvum á aðeins 9900 krónur á mánuði. Löður.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
9: 80s.

0: Það er miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
1: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
2: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.

0: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
1: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
2: Hún átti að klára bókina. Þess í stað uppgötvaði hún leyndamál. Verity. Byggð á metsölubók Colleen Hoover. Væntanlega í bíó 1. október.
3: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Tóttmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
8: Haustbingo blökasins verður haldið núna næsta laugardag 3. október klukkan 19.30 í beinni útsendingu á visir.is og sjónvarpi Vísis.
9: Það verða sturlaðir vinningar. Til að taka þátt, farið á fnifnblö.is og tryggið áskrift. Hver einasti áskrifandi

0: Víta hjá Grínhouse er beint í Reykjaböðin, pakki upp á 170.000 krónur, áskort í sporthúsið og ég veit ekki hvað á hvað.
1: Sjáast á laugardaginn, 3. október,
0: í beintni útsendingu á vísi.is og sjónvarpið Vísis.
2: Settu smá Þýskaland í partíið, skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
3: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
5: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
6: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
7: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Penninn húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn húsgögn Askalind 2A.
3: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Ellie Williams. Stórtónleikar milli jóla og nýjárs. Vesturport kynnir stórtónleika til heiðus þessari dáðu söngkonu í Eldborgarsal Hörpu þann 27. desember klukkan 16:00 og 20:00. Söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Gísli Örn og Ólafur Egill verða sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vil, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Miðasala hefst föstudaginn 2. október á tix.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
8: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
10: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
12: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
13: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
14: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
15: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
16: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
17: 80s. Bylgjan.

0: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
2: Nú eru þrír dagar til jóla eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum Modern, Faxafinni 10, modern.is
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli Bónus, með þér í liði
4: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum Vertu með, skráning á arion.is/konurfjárfestum
5: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
6: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
7: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferst
8: Haustborgarinn lentur á Grill 66 Kórest kick frá Atlas Nye á Komo Þessi rífur aðeins í bræðlaukana Þú verður að smakkan Grill 66 Þú finnur okkur á Ollís
9: Tútor rafgeymar Mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri bílsöða
10: Verity Nýr sálfræðitrillir byggður á metulubók Colin Hoover með Anne Hathaway Dakota Johnson og Josh Hartnett í aðalhlutverkum. Væntanleg í bíó 1. Október.
11: Bíllinn klár í veturinn? Engar tímabantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
13: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
16: Máltíð dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
17: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
18: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
19: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti málningu og lakki. Húsasmiðjan og leiti.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
2: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Sprite nýr samstarfsaðil í KKÍ Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna KKÍ og Sprite með þér í liði
4: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
6: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Þegar þú rekur fyrirtæki að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
8: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Stökktu og einstök gæði. Leap Motor C10, fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Besta verðið við sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband, Mosfellsbæ.
10: Þú ert að hlusta á

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
2: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is
4: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is
5: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
7: Haustið komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, húða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
8: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
9: Lifandi tónlist, öll kvöld! Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
10: Ertu að gera upp eða verja bygginguna fyrir raka? Tjörupappa ferðu hjá þangefnasölunni. Þangefnasalan allt fyrir stakið.
11: Miðnætur opnun á morgun 20% afsláttur af öllum vörum Optical Studio Smáralind
12: Haustútsala í vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri vitt.is
13: Farðu alla leið með fara fara.is, ekki bíða, bara fara
14: Ertu í bílahugleiðingum bíll.is
15: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
16: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
17: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lifjaval. Heilsa og hamingja.
18: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: Nýtt í bíó, Coyote vs. Acme. Eftir margra ára óréttlæti Coyote komið með nóg og tilbúin að sprengja allt í loftu. Ævintýralega skemmtileg mynd fyrir alla fjölskylduna sem að slá í gegnum allan heim. Coyote vs. Acme. Frumsýnd 1. október í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
2: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus glökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja rafgreiðslum.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
10: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
11: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
14: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
15: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
16: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
17: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
18: Þú ert að hlusta á 80s.
19: Bylgjuna.
18: 80s.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Surf and Turf. Vinsalasta rúllan á Sushi Social. Humar tempura, nautakarpaccio, avocado, spicy mayo og chili crumble. Handrúluð af sushi meistrunum okkar við hverja pöntun. Bókaðu borð á sushisocial.is.
4: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumabústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
9: Það best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
10: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
11: Ref Restaurant búið að opna aftur í firðinum.
12: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
13: Þjóta eða njóta. Taktu hjólin með. Þú farð hjólafestingar í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
15: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
16: Leiti litadagar og nýr leiti litabæklingur 2027 kominn. Fallegir litir og hágæða svansvottuð málning sem endist. 25-40% afsláttur af leiti, málningu og lakki, húsasmiðjan og leiti.
17: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
18: 80s

0: afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Gamla bíó og dúnofiður kynna. Las Vegas Christmas Show, 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Luxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Þorsknakkin besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
4: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
5: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Smá litur, smá gleði, mikill karakter. Þú færð Kare í höllinni. Húsgagnahöllin og Kare. Af því að heimilið má vera skemmtilegt.
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Vatnið þar rétta leið af þakinu. Niðurföll og lausnir fyrir frárennsli færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan. Allt fyrir þakið.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
12: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður bestur í leðri.
14: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
15: Öll babyborn leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
17: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.
18: Þú ert að hlusta á

0: Það er miðnætur opnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð um allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
1: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Riff Restaurant í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þér smá churros í dag.
8: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
9: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
10: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 4:20, 12:12.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Skrúpp. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúpp.is.
15: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
16: 80s.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þér fara. Miðasala á tix.is og harpa.is
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
5: Popmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is
6: Haustborgarinn mættur á Grill 66, verulega djúsi með kóresku kiki úr smiðju Atlas Nice á Komo, Kimchi Mayo, Komo Hot Sauce og allskins austurlenskt gúmmelaði. Kíktu við og gríftan með þér, Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
7: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Ítalski brönsinn á Eriksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drikki. Borðapantanir á brasserí.is
9: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
11: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
15: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
17: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Menning er að sjá heiminn í nýju ljósi, að lifa sig inn í hlutverkið, að gleyma sér í ævintýrinu, að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Nú eru þrír dagar til jóla. Eða þrír dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
6: Framúrskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is
9: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5 Komdu og reynsluæktu Askja
10: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar Íslensk framleiðsla, límtré virnet
11: Haust og laufhreinsanir Garðaþjónusta Sigurjóns
12: Hjólbarðaskipti Gúmmivinnustofan Skipholti 35 Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
13: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökunar? Partybúðin skeifunni.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
16: 80s.